بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ اللہ انکہو کیت یحکم بالیت حضرت اللہ نحریف اللہ اللہ چطرح کمی منگا کنیو نانتی اکن دتان کپادا مجوا مخلوق جنالہ انکہو تکود دن بیمبر کرنا مریکا جگا ہم اللہ سفر کیلو مریکا اکن مجدو